ես մաքրում են փորձանքները, կյանքն էլ մեծ սիրո պարկև, հիշում եմ